Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında karifeylərimizin ifasında musiqi incilər səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər, 17:10-da konsert proqramı. Sözlü, söhbətli, maraqlı əhvalatlarla zəngin olan qulaq verilişi də karifeylərimizin ifasında musiqi incilər səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər, 17:10-da konsert proqramı. Sözlü, söhbətli, maraqlı əhvalatlarla zəngin olan qulaq verilişi saat 19:30-da efirə veriləcək. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Saat 21:00-də konsert proqramı. 23:05-də Rəşad Nuri Güntəkinin Damğa radio tamaşasını dinləyə bilərsiniz. 1:20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bu gün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun toponomika üzrə mütəxəssisi Mahirə Abbasovanın tədqiqinə görə 100 il bundan əvvəl bu ərazi Kühül Dağı adlanıb. Kühül Dağı mağara deməkdir. Tarixi məlumatlara görə Çar Rusiyasında talançı dəstə başçısı Stepan Razin 1667-ci ildə Xəzər dənizi vasitəsilə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138.

0: Hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138.

0: Çamışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada ol.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləğ sessiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavat da başa düşsün, bisavat da. Üzeyir Hacıbəyli. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 28 aprel 1920-ci il, 85-ci nömrə. Bakı xəbərləri. Dünən parlamanda xaricdən bir təcavüz bulunduğu nəzəri mülahizəyə alınaraq bəzi fövqəladə tədbirlər görüldü. O cümlədən bolşeviklərlə müzakirəyə başlamaq üçün parlaman tərəfindən bir komissiyon seçildi. Birlik lazım.

Abajur. Siper, örtü, qalpaq. Abajurlu. Siperli, qalpaqlı. Abdal. Sərsəri, avara, dərbədər. Abdallıq. Sərsərilik, avaralıq, səfillik. Abdar. Sulu, şirəli, təravətli, lətafətli. Abdar. Mənalı, təsirli.

0: Azərbaycan radiosu böyük məktəbdir. Azərbaycan radiosunun bünövrəsini kimlər qoyub? Azərbaycanın fəxri, əfsanəvi vətəndaşları Üzeyir bəy başda olmaqla Azərbaycanın simaları qoyublar. O ənənə indiyə qədər də davam edir.
1: 1926-cı il noyabrın 6-sından Azərbaycan xalqının mənəvi mədəni tərbiyəsi ilə informasiya genişliyi olsun deyə

hüququ qazanıb. Bülbülüm altın təfəsdə türküsü kimi. Bülbülüm altın yoğrulan bu havalar saf niyyəti ilə qəlblərə dolaraq əsrlərlə yaşamaq. Bülbülüm

başına su gətirməyə gedir. Bulağın başında çoban yastığından gözəl bir çələng tapır. O, əllərindən gələn qızlarını belə qorumaq idi. Günlərin birində Məlikə xalası ilə birlikdə bulaq başına su gətirməyə gedir. Bulaq başında çoban yastığından gözəl bir çələng tapır. Onu dərhal götürüb saçlarına taxır. Ətrafı göz gəzdirir. Elə bu zaman Yusiflə baxışları toqquşur. Həmin tacı ora qoyan da elə Yusifmiş. Məlikə tacı çox bəyəndiyindən özü ilə götürür. Həmin gündən Yusif hər gün çoban yastığından müxtəlif bəzək əşyaları düzəldər, bulaq başına. Həmin gündən Yusif hər gün çoban yastığından müxtəlif bəzək əşyaları düzəldər, bulaq başına qoyarmış. Məlikə də onları sevə-sevə götürərmiş. Beləcə bu hisslər günü-gündən cücərir, çiçək açır. Üstündən bir neçə il keçir. Məlikə artıq həddi buluğa çatır. Yusiflə bir-birlərinə istəkləri hələ də qalmaqdaydı. Onlar baxışları ilə danışar, sevdalarını

0: Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən

Hələ heç vaxt indiki qədər yaxın olmamışdı deyə Pakistanın baş naziri vurğulayıb. Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkətində yaranan fasilələr fonunda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbiçilərinin dəstəyi ilə Fars körfəzindən gündə təxminən 7 milyon baril neft çıxarılır. Reuters-ın məlumatına görə, bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Chris Wright Houston'da keçirilən enerji forumunda bildirib. Onun sözlərinə görə, bu həcm Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin İranla münaqişəsi başladıqdan sonra Hörmüz boğazında bloklanmış neft axınının təxminən yarısını təşkil edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika nazirliyinin rəhbəri

Matında Qafarlı kəndində 515 nəfərin yaşadığı bildirilir. Sonralar bəzi ailələrin yurdu tərk edib Millidərə bölgəsindəki Şuqayib, Kötanlı və İranos kəndlərində məskunlaşması səbəbindən bu say azalıb. 20-ci əsrin əvvəllərinə doğru isə normal yaşayış üçün hər şəraiti olan Qafarlıda əhalinin sayı artmağa başlayıb. Bol əkin sahələrinin, yaylaq yerlərinin və su mənbələrinin olması hesabına əhalinin güzəranı yaxşılaşıb. Elə nüfuzlu və varlı kənd olduğuna görə də 1918-ci il hadisələri zamanı Qafarlı obası erməni təcavüzünə hücumda əhalinin sayı artmağa başlayıb. Bol əkin sahələrinin, yaylaq yerlərinin və əmiyən erməni vandalları dinc insanları da amansızlıqla qətlə yetiriblər. Bundan sonra Qafarlı kəndinə bir də həyat qayıtmayıb. Erməni təcavüzünə hücumlarda məruz qalan ilk yurd yerlərimizdən biri olub. Talan qarətlə kifayətlənməyən erməni vandalları dinc insanları da amansızlıqla qətlə yetirib.

0: Məlumat Birbank Invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
2: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir, 50.000 manata dək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
5: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapın.
4: 105 FM.
5: Daş ürəklərdə yanıb.

Birləşmiş Krallığının Milli Bayramı, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın Kralı Əlahəzrət 3. Çarlzın təvəllüd günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə hazırda dostluğa qarşılıqlı hörmət və etimada əsaslanan dövlətlər arası əlaqələrin siyasi, iqtisadi, ticari, investisiya, enerji, o cümlədən bərpa olunan enerji və digər sahələrdə səmərli əməkdaşlığın dinamik və davamlı

0: Dəndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Panel müzakirələrdə vahid rəqabət qabiliyyətli iqtisadi məkanın formalaşdırılmasına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Türkiyə Rəqabət Qurumunun rəhbərlərimizin
1: Türk toplumunun daha müreffeh, daha iqtisaden gelişmiş ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için rekabet otoriteleri olarak her birimiz tek başımıza çok ciddi çalışmalar yapıyoruz, mücadeleler veriyoruz. Ancak bu çalışmalarımızı birleştirerek, birbirimizden güç alarak ve bir sinerji oluşturarak ilerlememiz son derece önemli.
0: Efirdə xəbərlər də Hörmüz boğazında təhlükəsizliklə bağlı yeni insident Vaşinqtonun diqqət mərkəzindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu beynəlxalq gəmiçilik üçün təhlükə yaratdığı bildirilən İran pilotsuz uçuş aparatlarının

0: Bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Lin Jen deyib ki, rəsmi Pekin Çin şirkətlərinin və vətəndaşlarının qanuni hüquq və mənafelərini qanunsuz ABŞ sanksiyalarından qəti şəkildə qorumaq üçün bütün lazımi tədbirləri görəcək. Lin Jen deyib ki, Çin beynəlxalq hüquqda heç bir əsası olmayan və ya BMK rəsmi Pekin Çin şirkətlərinin və vətəndaşlarının qanuni hüquq və mənafelərini qanunsuz ABŞ sanksiyalarından qəti şəkildə qorumaq üçün bütün Larley'nin bir neçə Çin şirkətini özünün Çin hərbi şirkətləri siyahısına əlavə etməsindən sonra narazılığını və qəti etirazını bildirib və Vaşinqtonu dərhal ayrı seçkilik və əsassız tədbirləri ləğv etməyə çağırıb. Nazirlik Pentagonun bu addımının Çin və ABŞ liderlərinin Pekin görüşündə əldə etdikləri konsensusa zidd olduğunu və ortaq ikitərəfli iqtisadi ticari maraqlara ziyan vurduğunu düşünür.
1: İsrail hərbiçiləri Qəzza zolağında Həmas qruplaşmasının infrastrukturuna zərbələr endirib. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, hücumun hədəfi
0: əldə etdikləri konsensusa zidd olduğunu və ortaq ikitərəfli iqtisadi

0: əvvəlinci nömrə. 22 iyul 1875. Əkinçi qəzetində bu aşağıda adlanan fəsillər olacaqdır. Əvvəlinci fəsil daxiliyə olacaqdır. Yəni qəzeti təsis edənin öz tərəfindən yazılan şeylər olacaqdır. İkinci fəsildə əkin və kənd təsərrüfatı xəbərləri olacaqdır. Üçüncü fəsildə elm xəbərləri olacaqdır. Yəni elm və imtahan yolu ilə aşkar olan, məsələn, insanın bədəninə və malına faydası olan xəbərlərdən danışıq olacaqdır. Dördüncü fəsildə olacaqdır. Üçüncü fəsildə elm xəbərləri olacaqdır. Yəni elm və imtahan yolu ilə aşkar olan, məsələn, insanın bədəninə və malına faydası olan xəbərlərdən danışıq olacaqdır. Dördüncü fəsildə təzə xəbərlər olacaqdır və bu təzə xəbərlər bir neçə qismi olacaqdır. Bu məzmunda qəzeti müsəlmanlar üçün vacib bilib, onun zəhmətini və zərərini qəbul edib başlayırıq. Və müsəlmanların anlayan və rəhbər kəslərindən rica edirik ki, xalqa bu qəzeti oxumağa mane olmasınlar. Əksinə, səy etsinlər ki, onu oxuyan çox olsun. Ol kəslər ki, həmişə bizə etibar edib, bizim sözlərimizə əməl ediblər, zamanı dəyişildiyinə görə gün-gündən tərəqqi edib. Moskovski Vedomosti adlı qəzet bəyan edir ki, padişahlıq mülklərinin vəzirinin dəftərxanasında balıq tutmaq barəsində ona görə ki, yolu onlar bizsiz də gedəcəkdirlər. Təzə xəbərlər. Moskovski Vedomosti adlı qəzet bəyan edir ki, padişahlıq mülklərinin vəzirinin dəftərxanasında balıq tutmaq barəsində təzə qanun bina olunacaq. Bu qanun Rusiyanın qiblə tərəfində və Qafqazda işləyəcək. Novosti adlı qəzet yazır ki, Rusiyada bir icma təşkil olunacaq. İcmanın ismi müsəlman icmasıdır. Onun üzvləri müsəlmanlardan olacaq. 1200 adam üzv olmağa razı olublar. Həmin icmanın muradı budur ki, Osmanlıya gedən müsəlmanlar geri qayıdıb Rusiyaya gəlmək xahiş etsələr, onlara kömək etsin. Yəni, yol kirayəsi versin və onlar Rusiyaya daxil olandan sonra özlərinə iş tapınca onlara kömək etsin. Batkubədə neftin xalvarı, yəni 20 pudu, 1 manat 50 qəpikdən tutmuş 2 manat 50 qəpik, neft cövhərinin pudu, boçkasız 65 qəpik, boçka ilə 1 manat.
1: Əkinçi qəzeti 1875. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

heç nəyin yox rəngi. Səninlə hər an tam fərqli. Sən mənim ilham tərin.

dalğaların şıltaqlığı, nə yanğınlar, nə də bombalar onu sustura bilmir. Menzelin ən məşhur rəsimlərindən biri Sanssouci-də böyük Friedrichin Fleta konserti adlanır. Burada Prusiya kralının şam işığında ona heyranlıqla baxan əyyanları üçün musiqi ifa etməsi təsvir olunub. İkinci Friedrich təkcə Fleta çalmır, həm də özü musiqi bəstələyirdi. Berlində opera teatrının yaradılması əmri 1740-cı ildə Friedrich taxta çıxdıqdan bir neçə ay sonra verildi.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının milli bayramı. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Baş nazir Ələsədə bugün Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin baş naziri Ünal Üstel ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti arasında yüksək səviyyəli təmasların dinamikası, parlamentlər arası əlaqələrin və siyasi partiyalar xətti ilə əməkdaşlığın inkişafı məmnunluqla qeyd olunub. Tərəflər Azərbaycanla Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti arasında müxtəlif sahələr üzrə əlaqələrin gələcək inkişafı

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

kimi çöllərə düşüblər. Onların bir qismi sonralar geri dönərək dağılmış evlərini bərpa edib. Zaman zaman kənddə sosial məişət obyektləri tikilib. 1988-ci ilin statistikasında burada əhalinin sayının 1600 nəfər olduğu göstərilirdi. Həmin il Ermənistan hökumətinin bilavasitə göstərişi ilə

0: qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 11-20.

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şərdi.
1: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Qaxac, yumşaq. Qaçaraq, yavaş-yavaş. Qaçmaq, dayanmaq.

Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin paycısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. İlə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin paycısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində.
3: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Banko

Digər söz elə yerdə özünə yurt salır ki, dünyanın qar yağışı, şaxta boranı ona əsər eləməz. Söz əhli yüzilliklərin daş qalaları arxasından boylanıb özün nişan verər. Söz uğuruna bağlı yollar açılar. Düzəlməz işlər düzələr.

Söz təkcə ustadından soraq verib də qalmır. Yaxşıdan yamandan, halal haramdan danışır. Zamanın hər kükələyinə, qəza o qədərinə hazır olmağı tapşırır. Deyir ki, ayıq sayıqdır bu vaxt.

Çıxar da üzə. Qısır qayaları göyərdər istəsən. Torpaq bir ayrı şeydir. İnsan oğlu bir də torpaqla ülfətin qayımlığına inandı. Çəkib şumlayasan, bağrın yarasan torpağın. Torpaq bir bağlı ürəkdir. Sürdün, sözsüz açılar sana. Onda əyil bu sürülmüş torpağın ətrini al. Ətri əmbər bağına deyirlər dana. Bax, onda biləsən ki, yer ayağın altda döyünür. Torpaq il müdam xamday çəkimi cilov gəmirir. Hər yaz cıdır havasına, oyur-oyur oynayır. Oğul deyərəm, onu cilovlayıb minəsən. Bə ömür, ömür də budur da, bə nədir? Vay. Ay aydınlığında durub sürəsən.

İndinin indisi nəcən qədir kişi bu yerlərdən ötürü darıxır. Durub bir qədəm bir qədəm gəlir Qaraçı bulağının üstünə. Yol uzunu huşkuş olar kişi, yəni xəyal çəkər. Qonumu, qonşusu, o adamlarla ki vəfalı günlər keçirib, bir-bir gəlib düşərdi yadına. Qədir kişi bir də ömür buna deyərdi. Gərək dönüm-dönüm yada salasan, onlar gedib sən qalırsan. Söz yox, hərə öz haqqını yaşayır. Amma yenə baxma, gərək dənmədən yada salasan. Gedənlər unudulsa, hesab elə o illəri sən heç yaşamamısan. Bəs nə deyil?

Sabah gün dönəndən sonra su sənindir. Get aratını elə. Su can ömrün olsun ha. Niftalı da belə deyər. Qədirin qonşusu idi. Bir fağır adamıdır.

Arazqırağı torpaqlar da adlanıdır. Teşnək, Şorca, Arçalı, Lələ. Bəs bu adlar necə yarandı? Baş ağrısı olmasın, bir nağıl eləyim. Hı? Birini deyim. Deyir, buralar Elatın qışdaq yerləriymiş. Köçəri cəmaat gəlib burada düşər, qışlayıb yayı diklənərdilər dağlara. Bir toy olur bu qışlaqda. Bayram kişinin qızı Gülçiçək, Əşrəfin oğlu Buluda gəlin köçür. Deyir, ay keçdi, il dolandı, bu iki cavanın zürriyyəti olmadı. Pərişan gəzib dolandılar.

Arvadın deyir ki, a Gülnisəy, aratı xoruz bana qutarasıyam. Mən gəlincə qırını qır desələ, yəni süfrə tədarükü gör. Hər şeyi hazır elə. Deyib də düzəlir yola, gəlib çatır. Təzə aşılı gönlən çarığı varmış bunun. Deyir, hayıfdır istanar, çıxardıb bükür. Hara qoyum, hara qoymuyum, çuxanın ətəklərin toqqıya sancır, arxadan çuxa torbalanır. Deyir, ən etibarlı yer elə budur. Qoyur çarıqları çuxanın torbasına. Suyu açır yerin üstə.

Mehraj dayı deyəni o vaxtın hökmü bəyin idi. İstəsəydi ağ yazardı, istəsəydi qara. Bir kərə

İrəli cümü bəyin kəlin dalı oturdur. Yıxıb çıxmayır bunu. Ta yıxılan kalmı durub döyüşərə. Bəyin kəli girəvə tapan kimi durub götürülür. Meydanda qalır kasıbın kəli. Kasıbın kəli bir də əli payalılar. Kasıb qayıdır ki, insafsızlar. Mən nə dedim sizə? Hay, demədim mi döyməyin? İnsafsızın kəli qaça. Ta artıq söhbət yeri döyüldü. Kasıb keçib kəlin baş ipləyir, çəkir dalısınca. Gələ, dedi. Gələ. Dədəm nənəm sağa qurban. Sən məndən qeyrətli çıxdın. Tas atmaram səni. Gəl görüm, ha.

0: ad eləyir ki, a kişilər, rəngimi yar saraldı, qızdırmadan bilərlər. Nəsə, o məqama gəlib yetişir ki, əlinin halı pisləşir. Bu xəbər gəlib yetir onun istəklisinə. Deyir, sevda hər şeyə doğdu. Qız atır utanmağı bir qırağa. Durub gəlir Əlidən xəbər tutmağa. Deyir, ay Əli, mən səninəm, getmə, qal.
1: Əlidə daha o hal yox idi. Deyilənə görə o vaxtı Əli istəklisinə bir ərzihal eləyir. Həmin ərzihaldır ki, o vaxtlardan bu vaxtlara yadigar qalıb. Əlinin istəklisinə yetirdiyi ərzihalı Naxçıvanlı dinləyicimiz İsmail Baxşəliyevin dilindən eşidəcəksiniz.
2: Vəfalı bilib sənə pənah gətirdim. Həsrətinlə ömrü başa yetirdim. Sənin üçün mənliyimi itirdim. Bundan belə mənə atsan nə lazım? Loğmanımdın, mənə dərman etmədin. Alışırdın, fəryadıma yetmədin. Həyat yolun mənlə qoşa getmədin. Ağlamaq, sızlamaq sondan nə lazım? Ömrümü kədərlə vurmuşam başa. İstərəm həyatda sən xoşbəxt yaşa. Mən qurbanam sənin kimi sirdaşam. Mən var ikən sənə qurban nə lazım? Eşkində ah ilə keçibdir yaşım. Bəlalar çəkibdir bəlalı başım. Əzrail həmdəmin məzar yoldaşım. Dərd içində dərdsiz gəzmək nə lazım? Şad günümdə qəmin kəsir qabağım. Əlin də söndürdün ömür çırağım. Son mənzildən gələcəkdir sorağım. Çarəsiz dərdimə loğman nə lazım? Axtarıram, çara tapa bilmirəm. Çıxılmaz dərddəyəm.

0: yel qanatlı atını qarlı dağlar başından endirib gələr. Deyər, halam ümmət çağıdır.
1: Biz də deyərik, vaxtınız xeyir işlərə sərf olunsun istəyirlər. Yarıyıb yaşıllı
0: indirib gələr. Deyər, halam ümmət çağıdır.
1: Biz də deyərik, vaxtınız xeyir işlərə sərf olunsun istəyirlər. Yarıyıb yaşıllıyasız.
0: Bulağın bu yığnağını qələmə alan ağalar Mirzədir.
1: Yaxşı saatlarda görüşək. Sağ olun, sağlıqla qalın.

planlarını müzakirə ediblər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Kamboca Krallığı Senatının sədr müavini Tun Vathana ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Kamboca arasında siyasi parlamentlər arası və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. BMD qoşulmama hərəkatı və digər

0: doktorantura bitirmiş adamlar lazım deyil. İkinci rəqəmlərə baxsaz, küllü miqdarda insan var ki, onlar doktorantura qəbul olur. Mən rəqəmi səhv deyə bilərəm, amma yəni bu yarıdan azdır, hətta 10-20% civarındadır ki, yəni kifayət qədər doktorantura bitirmiş amma müdafiə etməmiş adam var.
1: Bu il 23 mindən çox müəllim sertifikatlaşdırmadan keçəcək. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 2026-cı il üzrə sertifikatlaşdırma prosesinə hazırlıq işləri yekunlaşıb. Bu il ilk dəfə olaraq prosesə tarix, texnologiya, musiqi, təsviri, incəsənət və fiziki tərbiyə fənləri də daxil edilib. 23 mindən çox təhsil verənin 19 şəhər üzrə 35 imtahan mərkəzində bilik və bacarıqları yoxlanılacaq. 2022-ci ildən keçirilən və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edən sertifikatlaşdırma prosesinə indiyə

1 kilogram olan 35 ədəd kütün balığı aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı su nəqliyyatında polis idarəsində araşdırma aparılır. Sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında da bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşəyə çağacağı da oluşacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-22, gündüz 27-32,

deniz unudur derdi Selim'i. Küksüde hasretin batı.

1922-ci ildə Qazax Qəza Partiya Komitəsinin birinci katibi seçilmiş, Tovuz, Lənkəran, Şəki, Sabirabad rayonlarında Partiya Komitəsinin katibi, Ağdaş Qəza Partiya Komitəsinin birinci katibi vəzifəsində işləmiş, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının direktoru vəzifəsində çalışmışdı. Aşıq şeirinin müxtəlif janrlarında yazdığı şeirlər Göyçə Gəncəbasar, Borçalı aşıqlarının repertuarında yer almışdı. 1934-cü ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdu.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə...
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

abadanlık, abajur, siper, örtü, kalpak, abajurlu, siperli, kalpaklı, abdal, serseri, avara, derbeder, abdallık, serserilik, avaralık, sefillik, abdar, sulu, şireli, teravetli, letafetli, abdar, mənalı, təsirli, gözəl, ifadəli, abdarlıq, sululuq, şirəllik, təravətlilik, lətafətlilik, abdarlılıq, mənalılıq,

Dünyanın məşhur opera teatrları. Albaniya Milli Opera və Balet Teatrı. Albaniya kifayət qədər əsrarəngiz bir ölkədir. Bu ölkənin adı çəkiləndə göz önünə silsilə dağlar və göllər gəlir. Albaniya müsəlman dövləti sayılsa da, paytaxt Tirananın mərkəzində məscidlə yanaşı kilsə də var. Tiranada evlər İtalyan üslubunda tikilib. Ən füsünkar yer isə şəhərin ətəyində yerləşdiyi dağların mənzərəsidir. Şəhərin sakinləri və qonaqların ən sevdiyi yerlərdir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Radyonun tamaşa salonu. Hürmetli dinleyiciler, bugün size görkemli Türk yazıcısı Reşat Nuri Güntekin'in Damga Povesti'nin radyo tamaşasını təqdim edirik.
1: İstanbul'un meşhur zadəganlarından olan Xalis Paşa'nın hanımı öldükten sonra evi ve uşaqları lələlərin və dayələrin ümidinə qalmışdı. Kiçik oğlu İffəti mərhum xanımın Kamiyab adlı qoca çərkəs dayəsi böyüdürdü. İffət

0: Kəndlilər, biz səndən ümidimizi kəsib qızı Qafar ağaya verdik. Nə etməli? Allah sənə də başqa qismət versin demişlər. O gündən İsmailin peşəsi axşam üstüləri yanıqlı-yanıqlı nəğmələr oxuyaraq dəyərmanın dalındakı yoldan keçmək zavallı Ayşəni ağlatmaq olmuşdur. Nəhayət Qafar ağanın kəndə getdiyi bir gecə iki nişanlı dəyərmanda görüşmüşlər. Ağlaya-ağlaya başlarından keçəni biri-birinə söyləyərkən çöldə köpəklər hürməyə, qapı vurulmağa başlamışdır. Onlar Qafar ağanın kənddən qayıtdığını anlamışlar. Dəyirmanda isə gizlənəcək bir yer yoxmuş. Sevdiyi qadının namusu ləkələnməsin deyə İsmail dəyirmanın yüksək daş oyuğundan özünü çaya atmış. Zavallının heç ölüsü də tapılmamışdır.
1: İffətə sevda haqqındakı ilk xəyalı bu əhvalat vermişdi. O lap əvvəl qorxmuş, dəyirman bu əhvalat vermişdi. O lap əvvəl qorxmuş, dəyirmanın ətrafındakı qoz ağacları ona bir qəbristan kimi görünmüşdü. Lakin illər keçdikcə bu sadə rəvayət İffətin zehnində süslənir, məna və təsiri dəyişirdi.
2: Bu rəvayət mənə eşqi, sevilən qadın üçün özünü fəda etmişdi.

0: Alçaqlar məni nə qədər sıxışdırdılar. Bilirsənmi nələr soruşdular? Sən kimdən bilirsən Cəlal? Bu alçaqlığı kim eləmiş olar?
1: Səndən başqa kim eləyər?
2: İndi bu şübhəni İffət öz üstündən necə götürəcəkdi? O, sarsılmış bir halda özünü evə çatdırır. Ertəsi gün atası onu yanına çağırır.
3: Səndən şikayət var İffət. Dünən bir məsələ üçün məktəbdə səndən məlumat istəmişlər. Münasib olmayan bir tərzdə cavab vermişsən.
0: Bir şey bilmirdim, paşa atam.
3: Günahın tək bundan ibarət deyil. Məktəbdən də qaçmışsan.
0: Yoldaşlarımın üzünə necə baxım, paşa atam? Hər kəs məni xəbərçi sanır. Məni artıq məktəbə göndərməyiniz.
3: Bura bax, İffət. Hər kəsdən bilmədiyi, hətta bildiyi şeyləri, soruşa bilərlər. Necə ki, məndən soruşurlar. Bilmirəm deyə cavab verirəm. İnsan üçün hər şey deyə bilərlər. Adamın vicdanı təmiz olsun.
0: Allaha and içirəm ki, mən xəfiyyə deyiləm, İffət.
2: Artıq bu əhvalat baş verən gündən xeyli keçmişdi. Kamiyab dayənin dəfn edildiyi gün idi. İffət evə qayıdarkən Cəlalla rastlaşdı.
4: İffət bəy, sizə bir şey demək istəyirəm.
1: Buyurun.
4: Keçən il sizə qarşı haqsız rəftar etdim. Həqiqət sonradan meydana çıxdı. Vəcdi bəyi şeytanlayan, onun yerinə göz tikən bir müəllim imiş. Məktubla sizdən üzr istəyəcəydim. Olmadı. Məni bağışlayın.
0: Ah, Cəlal, bilsən məni nə qədər sevindirdin.
2: Elə bil İffətə dünyanı bağışladılar. Günlər keçir, Türkiyədə məşrutiyyət elan olunurdu. Bu xəbəri İffət Qaramürsəldə eşidir. O, İstanbula gəlib, evlərini çox pərişan bir halda görür. Böyük bacısı xəstə yatır, yeznəsi Misrə qaçmış, Xalis Paşanı həbs etmişlər, harada olduğu da məlum deyil. Qohum ağrabədən, dostlardan kimsə qapını döyməyə cəsarət etmirdi. Üçüncü gün Mahmud Əfəndi gəldi.
5: İffət oğlum, axır ki öyrəndim. Xalis Paşan polis idarəsində dustaqdır. Midilliyə sürgün ediləcəkdir.
2: Uzun əziyyətdə

0: onun ilk görüşdə adətən diqqəti cəlb etməyən çöhrəsində gizli gözəlliklər tapırdı. Bir axşam Cəmil Kərim bəyin qonaqları dağıldıqdan sonra İffət otağına getmək üçün bağçadan keçərkən Vədiyə xanımın dəniz tərəfdəki badam ağaclarının altında tək başına dolaşdığını görüb özünü görməməzliyə vurur.
1: İffət bəy, sabah İstanbul'a gedəcəksiniz.
2: Bir əmriniz mi var?
0: Vədiyə xanım çox mütəəssir bir halda başını aşağı əyib susur.

Həm vəkilin, həm də yoldaşınam. İki cəhətdən səni qorumağa məcburam. Görürsən, səndən həqiqəti gizlətmirəm. İstiqbalın bu gün məhkəmənin verəcəyi qərara bağlıdır. Bu gün sənə damğa vurulacaq. Xalq səni artıq bir oğru kimi tanıyacaqdır. Halbuki sən fəqirsən, yaşaya bilmək üçün başqalarının etimadına, hörmətinə möhtacsan. Görürsən ki, nə qədər açıq söyləyirəm.

0: lampanın yanında dərs öyrənirdi. Onun da dərdi vardı. Sabahki fransız dili dərsini hazırlamağa çətinlik çəkir, cəza alacağından qorxurdu.
1: Kitabını gətir, mən sənə kömək eləyim.
0: İffət hekayəni tərcümə etməyə başladı.

0: indi duydu.
1: Ben artık at olabilmeyeceğim. Ahı necə de olabilirim? Uşaqlarım olsun, öysünler. Sonra da bir gün atalarının köhnə bir oğru olduğunu öyrənsinlər. Sən də öz uşaqlarından utanasan. Ailə başçısı olmaqdan bir mərrə ümidimi kəsmə.

0: için kiçik şeyler değil.
1: Teşekkür ederim. Menevi kuvvemi tamir edirsen. Onda ben de çok fikir eləmiyim. Elə çıxır ki, mən başqalarının qozbel olmağından təsəlli tapan qozbelə bənzəməliyəm.
2: İffət, sənin əsli fəlakətin bilirsən hardan gəlir? Əvvəldən namuslu bir adam olmağından. Yoxsa bu hadisəni indiyə qədər unutmuş olar? Bilirsən hardan gəlir? Əvvəldən namuslu bir adam olmağından. Yoxsa bu hadisəni indiyə qədər unutmuş olar?
1: Deyirsən də, Cəlal.
2: Yox bəs, sən elə bilirsən ki, bütün İstanbulun fikri zikri sənsən.
1: Yaxşı, daha mən gedim. Sənin də işlərin var.
2: İşlərim əlbəttə ki var. Ancaq

ilə Hüquq-ı Millət qəzetində kiçik bir iş tapılır. Aradan bir müddət keçdi. Hüquq-ı Millət qəzeti maddi böhran keçirdiyindən onu davam etdirmək mümkün olmur. İffət Teleqraf qəzetində işləməyə keçir. Yenə də eyni şövqlə çalışmağa başlayır. Lakin Teleqrafla Səlamət-i Milliyyət qəzeti arasında şiddətli bir rəqabət mövcuddur. Bu iki qəzet hər gün bir-birinin əleyhinə sütun-sütun küfrlər yazırdı. İffət işə gələndə onu qəzetin əməkdaşlarından

0: Tək sənə yox, elə hamımıza. Müdür üçün deməyə sözü qurtarıb, indi də bizə əl atıb.
1: Bunların arasında bir də İffət adlı həbsdə yatmış məşhur bir oğru vardır. Hələ çox gənc yaşındaykən gecə böyük sərvət sahibi olan bir şəxsin evinə girərək arvad uşağı silahla qorxutmuş və kassanı yarmışdır.
0: İffət, oğlum, özünə gəl. Bu ərifi onsuz da hamı tanıyır.
2: Bu söhbət əsnasında qəzetənin müdiri içəri girir və söhbətə qarışır.
3: Nə olacaq canım? Mənim haqqımda yazdıqları bundan da ağırdır.
0: Bu alçağa yaxşı bir dərs vermək lazımdır.
4: Mənim özümdən başqa kimsədən şikayətim yoxdur. Məni işdən azad edin.
3: Uşaq olma. Mənim üçün görmürsən nələr yazır? Sabah sizin üçün elə bir şey yazacağam ki, bütün yaralarınızı sağaldacaq.
4: Lazım deyil, müdür əfəndi. Mənə yaxşılıq etmək istəyirsiniz. Qoy adım bir də qəzətə düşməsin. Yazdığı yalan deyil ki.
2: İffət üçün yenə qara günlər başlayırdı. Qışın soyuğu iş

Nəsini verə bilirdi. Cəlal da İstanbulda deyildi ki, ona təsəlli verəydi. İffətin bu halı 4 ay yarım çəkdi. Bir gün İffət evdə tək oturub dərin düşüncələrə dalmışdı. Birdən qapı açılır. İffət qapı ağzında durmuş Cəlalı görür. Gözləri dolur. Cəlal onu qucaqlayır.

səfalətimi səndən gizlədirdim. Olmamışdır. Görürsən necə xarab olmuşam. Qabaqlar səfalətimi səndən gizlədirdim. Heç olmasa biraz qürurum vardı. İndi heç bir şey qalmadı. Küşə sərsərsi olub getmişəm. İnan ki, bu müddət ərzində lap pis adam olmağa da çalışdım. Həbsxana yoldaşlarımı axtardım. Ancaq heç bir pis iş görmədim.

0: Dostlarımdan hörmət gözləməyə haqqım yoxdur. Axı mən ləkəliyəm. Düzdür. Artıq elə bil damğama alışmışam. Tanışlarımın da məni bir köhnə oğru kimi tanımalarını... Mən ləkəliyəm. Düzdür. Artıq elə bil damğama alışmışam. Tanışlarımın da məni bir köhnə oğru kimi tanımalarının bir o qədər də fərqinə varmıram. Lakin arvadımın, uşağımın məni belə tanımalarına dözə bilmərəm, cəlab.
1: Bir gün İffət küçədən keçərkən ona elə gəldi ki, yanından keçən qara çarşablı xanım onun adını çəkdi. Elə bil, qəlbi bir anlığa durmuş kimi oldu. O yanılmamışdı.
2: İffət bəy, necəsən? Nə qədər şadım?
0: Mən də. Bədiyə, sən necəsən?
1: Bir şəhərdə yaşamalarına baxmayaraq, İffət nədənsə Bədiyəni bir də görə biləcəyinə ümid etmirdi. O, illərcə bu qadın üçün gülmüş, ağlamışdı. İndi isə onunla necə sakit danışırdı. Elə bil ki, çox uzaq tanışdılar. Ötəri əhval-pürsanlıqdan sonra ayrılıb hərə bir tərəfə gedəcəkdi. Lakin necə oldusa, İffət birdən heç özü də hiss etmədən Vədiyənin qarşısına keçdi.
0: İndi hara gedirsən, Vədiyə?
2: Nihada getirməyə gedirəm. Bu ildən məktəbə qoymuşam. Həmişə dalsınca mən gedirəm.
0: O biri uşaqlar necədir?
2: Çoxdandır onları görmürəm.
0: Niyə bəs?
2: Bilmirsiniz, Cəmil Kərim bəyin indi başqa bir arvadı var. Bir yerdə olmuruq.
0: Ayrılmısınız?
2: Bir ilə söhbətimiz də olmayıb.

0: rüşvət verdim. Fədiyə xanım, artıq danışılacaq bir sözümüz qalmadı.
1: Gedim mən. Sağ ol.
0: Sağ ol.
1: Fədiyə bir kərə də olsun İffətin üzünə baxmağa cəsarət etmədən uzaqlaşıb getdi.
0: Həyatımı bir vəhmə qurban etmişəm.

0: Görkəmli türk yazısı Rəşad Nuri Güntəkinin Damğa povestinin radio tamaşasını dinlədiniz. Əsas rolları SSR xalq artisti Hökumə Qurbanova, Azərbaycan SSR xalq artistləri Ağadadaş Qurbanov, Sona Hacıyeva, Həsən Ağa Salayev ifa edirdi. Aparıcının sözlərini Azərbaycan SSR xalq artisti Məhluqa Sadıqova oxuyurdu. Əsər 1959-cu ildə lentə alınıb. 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng.

bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladı ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladı ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladı ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladı.

Nədən axı söz vermişdin, əhdimiz var. Dözə bilmərəm, darıxıram mən. Sevindir qəlbimi, ey gözəl yar.

gözlersen, yine beni gözlersen, yine beni gözlersen.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bütün Azərbaycanda dalğaların əks-sədası. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Abidələrimiz.
1: İsa bəyin evi. İsa bəyin evi Lənkəran şəhərində 20-ci əsrin əvvəllərində bina edilib. Bu tarixi abidə Lənkəran şəhərində ucaldılan ilk çox mərtəbəli mülklərdəndir. İsa bəy bakılı idi. Ali təhsilli həkim olan İsa bəy Lənkəran xanının qızlarından birinə aşıq olur. Bildirilir ki, İsa bəyin Lənkəranda evi olmadığına görə

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə.